rapport bokk na loo xam ne mën nañ ko mën a leeral si kàddu askan bi. 78 113 21 22 78 113 21 22, foofu la ñu àndee yéen képp nga xam ne bëgg na si xalaatam rek ñu teewee si keneen tuuti, xam naa ci keneen tuuti Cheikh daal di yëkkati jokkoo bi incha allah ñu ngi leen teewal si keneen tuuti si wàllu.

0: mbokki ñu leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fas yéene del si waat ak yéen ci waxtaan wu am solo war koo séq ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla bu Sifaay Santé ci ay xeeti jàngoro yoo xam ne daañ si ñëwaat ak moom lan mooy wàll jàngoro yooyu ak traitement bi nan la war a demee professeur ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar ba jàmm nga am
1: jërëjëf Imam ñoo ngi lay delloo nuyu di am contente ci dara bi ñu dalal Yaay Imam comme ni ko wax rek sa

0: di fatali mbokk yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madlabou Sifay santé comme ni ngui waxe mom mi ngi fac ci walu bio muy ay gantiax traitement civil def également professeur boñu bëggono wax ndoxum fiti lan moy ay symptômes manam niñ koy ragné ci nit ki
1: voilà jërëjëf ya imam imam siti symptômes yi dafa yaatu té bo démé ci zone tropicale yi moy bëre bu roq roqani
0: waaw
1: té fu melni fu roq roqani rek lélek falé gënni ci fa génné man na fa def lu melni ay pitch wala sax man na génni ci kaw yaram bi manam ngay waxatu té bo waxato da ngay gis liquide bu génn té bay wax siti ya imam bokay waxatu da ngay sentir nexay bo xamné machallah
0: ay nex
1: day nex lool waaw nga xamné ko ko dafa bok ci man da ngay siti
0: d'accord
1: dafa jaxass ak nak fièvre dermatoïde manam tay lu melni liñ wax eczéma ñu koy wax courbet wala sax lu melni xéti allergie amna xéti yo xamné allergie la fekk du siti mais li ci débar moy imam gis nga siti moy ubi opportunité ay tawat ba paré aussi moy corsé tawat bi barna tay ko am tawat bu nek ci yaramam fekk ndox siti mo nek ci ginaaw
0: do corsé
1: wala yalla xamna ko tax li nikki amé tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnel du faju fekk siti bi mo nek ci ginaaw tawat bi kon so amé tawat dang koy bolé de traitement ndox siti bi kon fièvre la bo xamné imam lu nakari fakk la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram manam yaram bi tang bi tang sax su nek tolu ci presque ay 39 degré ba 40 degré même aussi da ngay am fatigue général moy choono fotolu yaram bi metti wala courbature deng ngay sentir yakh yi du ruux ngay sentir rek bob bi metti ngay melni luy jeex te aussi do lek gis nga motax gis nga boy nan garbu dox siti
0: waaw
1: garbu bax da ngay lek normal
0: ngay lek
1: bu bax nga xamne kon siti bi man tax aussi ngay ñak appétit
0: d'accord
1: nit ñi diñ dappane moy siti pour ñom manam fek gennu séram rek du siti li nga wax sax malade bi patient wala patiente ne ko am nga siti mu na non awma siti ndax gennu ci yaramam fek mi ngi am yenen man rek yenen symptôme yo xamne ngi fën ci yaramam
0: ah kon même bu gennu tamit tuté nga am ko
1: ah kay wax na la ko
0: d'accord
1: nga li lek da def japp sa yaram nga am courbature amé fatigue général yaram bi metti fo tollu bo yewo dem na la dur madame ex xamne dalo ba yew melne lu nga ñak appétit deng sa yaram di jeex yaakar sax da nga amé yeneen xéti fièvre yo xamni ngi nonu deng kon man da kay dafa yaatu ya imam deng imam siti fièvre la bo xamné day wër mais il faut nga top sa traitement
0: d'accord
1: dafa am nak ci suñu alimentation
0: ñi lek
1: wa li nga xamné moy tax fièvre du gaaw wër xam nga ñu Sénégal li ëpp Sénégalais dañu bëgg
0: dawlin
1: wa dañu bëgg dawlin imam diiw yalla xamna ko
0: waaw
1: ba ci diiw sagal gi
0: waaw
1: diiw sagal aussi boy bari lokoy lek aussi sa setu du wer ndax ci gatti gi la jugge
0: d'accord
1: lek yap surtout yap bay yap bay aussi imam da fay gene ndox seti ba ci yap rek surtout yap wata bor yap bes wala sax nga dem yap dibiteri so amé seti da fay gene limay wax ñi am seti xam nañ ko wala nga nan sawlu bari surtout saw pire bokay nan aussi am seti seti bi du wer imam
0: d'accord
1: même aussi ngay lek jeun bu ñuul
0: jeun bu ñuul
1: mo jeuna ton yi wala sax jeunu ki ci dess jeunu ton yi wala jeunu yaboy xet yoy aussi imam day gëna ndox ci ba ci sax amna ci ay ligue yo xam day gëna ndox ci
0: ligue
1: ba bari jeune way ba sax day ba santé day gëna ndox ci
0: d'accord
1: kon so amé tawat li ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci tawat ba nopi
0: li nga wara lek
1: wa li nga wara lek su tawat du yori nak aussi man nga lekat yoy
0: d'accord professeur docteur Amadou Sambou borom cabinet man le Moustapha santé mi ngi Touba aljon bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voies yi cabinet mom mo jakkalo Elton bi ñi nga xamne ñi ngi ci Touba ak liko wër waye la nek fele ci daru Morti altine bu nek la fay nek a partir de 8h japp 18h mi ngi ci sorti daru Morti bi fi jakkalo espace jeune professeur nak ñu wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko legui nak traitement bi wala bok lan ngay baxé mbokk yi ko am nga xamné xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doolé wala sori nañu mënuñu ñëw wala mënuñu jot ci yow loléen di baxé lo xamné dina buñ ko toppé dina mëna am wër gi yaram ci seen siti
1: jërëjëf ya imam machallah imam ñun askan bi lañ fi nekkal
0: waaw
1: té yakarna ko top suñu émission man ak yow sensibiliser ci la nek sans su nek moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé naka lañu def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy naka lañu def ba xam ci

0: bokki ñu leen di nuyu baax rafetlu and bi ak Benno FM 106.0 comme niñ ko faral di defé sa su nek émission penchum askan wi mu nek lu am solo lo xamné sa su nek dañ koy bayyi xel ci radio Benno FM 106.0 ñu fassiyene ci and ak ko xamné honest na wax né dina nek bu ko xamné bu présenté wo ñepp dañ ko ragné ci département bu Mbacké muy wuyo ci trou Yapsa Ndjay
1: Sam
0: Yapsa Sambu mom nak mom lañ fassiyene waxtanal tay ji lu yaatu jëm ci li nga xamné modi émission penchum askan wi dañ ko jox kaddu gi rek mu nuyo ak askan wi nga xamné ñu ngi bayyi xéer radio Benno FM 106.0 sin Yapsa ñu ngi lay nuyo
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di rafetlu invitation bi ci Benno FM di leen wax ne leen ñangi leen di gëreem.